Att hålla en sot i sot i vändigt hemmen. Vilken ju är angenehmen. Jag förbjuder en uns nicht schämen. Irgendwie, irgendwann überhaupt. Ach, wollen Susi,